0: kolesterol i rock and roll.
1: Ova Santa masti koja krsari kao Magellan, preko obije možda neke sfere, izgleda da se nasukala na nekom